تهامو كمو مسو انتر هو تف ما اتو ابو ات كو ابو ات سمت ابو انتو انتر انو كيرو اون او كو مس تهامو كمو مسو انتر مو تف ما اتو ابو ات كو ابو ات سمت ابو انتو